0: ئۆستۈرۈپ، مەكتەپلەرنىڭ رەھبەرلىك بەنزىسىنى ئەلالاشتۇرۇپ، پارتىيەنىڭ ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشىنى ۋە چىرىكلىككە قارشىتۇرۇش كۈرىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مائارىپ ساھەسىدە ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى سىجىل تۈزەپ، شىنجاڭ مائارىپ ئىشلىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى كۈچلۈك كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەك. قادىن كەبىن قەيسەر ئابدۇكېرىم پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنياز 9 ئاينىڭ 5 كۈنى قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ قەشقەر شەھىرىدە ئالىي مائارىپ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش، نۇقتىلىق كەسىپلەر، يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى راۋاجلاندۇرۇش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلدى. Партия Мәркәзи комитеты Гауянның тәдбир орынлаштырмасын әстайл әмәлиләштереп, яңа тәрәккыят идеясы һәм яңа дәврдәге партияның Шинҗаңны идара кылыш тәдбирене толык дәл җайда умумйөзлек изчиллаштырып, автоном районлык партия комитетының талабы буенча Жоңхуа милләти ортак гәүдәсе яңны образлык, тәсирлек, үнемлек мустәкемләп, алый маарифның көлемен киңәйтеп һәм сүпәтен өстүреп, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләрен шарайытка карап башландырып, яңа куәтне тез җитештереп һәм зурайтып, юқур сүпәтлек тәрәккыятка төрткү булышны күчлек тәрәккыя ике кылыш кирәк дип тәэкидледе. Yeng oqış mavsumu başlanğan peytte Erkin Tunyaz bu mavsumda rasmi işiltilgen Şinjan Daşu Qashqar Mektep rayonuğa berip 1-nji sapdiki oqutquchilar va ma'rif xizmetçilerini yoqladi va ulardan hal sordi. Oqutuş binasi, oquvchilar yotqi, oshxonani ko'rdi hamda yeng oqış mavsumlik xizmetlerini yaxshi ishlash to'g'risidagi talabini o'tirg'o qo'ydi. Жоңхуа милләти ортак гәүдәсе еңни мустәккәмләшне асасы линия кылып, ихсаслыкларны җәлеп кылыш, етештерүш, топлашкы күчәп, фән курылышны күчәйтеп, мәктәп башкаруч сәвгәсен үстерүш. Мәктәпкә ең оқучыларны күтүп алыш, оқытуч таярлыгы катарлы хезмәтләрне көңел куеп яхшы эшләп, тонҗы саатлык дәресне яхшы үтүп, мулазмәт ва башкаручны хакыйкый яхшы тутып, мәктәпнең мутлак бехатерлигегә хакыйкый капалатлык кылыш кирәк дип тәэкидледе. Erkin Tunyaz, Şinjang Junyi Tibabiti Doğurgerliki Şöygüyeni ve Şinjang Çetel Tili Şöygüyeni'nin kuruluş ahvalını gördü. Bihatterlikke, hakiki kapalatlı kılış aldınkı şerdede kuruluş süriyetini tezletiş. Dikkatini, Canobi Şinjang'ın tarakiyat ihtiyacı merkezleştirip, pen kuruluşunu aldın planlap, ıksaslıklarını kırgızı salmıkını zorayıp, mektep başkuruluş süpidini kapalatlendiriş gerek de tekitledi. Erkin Tunyaz, Jungu Harbi Yurt Tadqiqat Merkezinin Qashqarda Turuşluq Xizmet Punkti, Dövlət Millətlər İşləri Komitetinin Qashqar Daşöyüdki Jungu Milleti Ortaq Gəvdisi Tadqiqat Bazısı'ğı berib, tadqiqatçılarının birinci səpki çoğunqır çöküb, Şinjanı dair mohim nəzəriyevi və əməli məsili tadqiqatını küçəyitib, köpləb, zor nəticini qolğı kəltürüşünü ümit qaldı. Erkin Tunyaz, Qashqarı, Шинтоу тоқылмачылық пән техникісі чәкілік шіркетінің 1 миллион ұрчықлық еп егіріш түрі 1-ші қарарлық құрылышының ішіләп чықырышқы кіріш түріліш ахвалыны көзін кәчірді. Кейінгі басқышлық түрі құрылышының сүрітіні тезедіп, дөйләт қарқансы болыштек әвзәлігіні толық жарей қылдырып, пақтыны чыққан жайды айландырыш нәспіті вән мәсулат ашырмы қымметіні юқыр көтіріп, техму көп кішінің ішқорылышшығы түрткі болып, Zəncirini uzartış, toluqlaş, küçəyitişdə ülgülük, törtgülük rolunu yaxşı cari qıldırış gərək dəb görsətdi. Şinjan, Huaqi, Aql Pən Texniki Çəklik Şirkti, Canobi Şinjandaki Tuncu Köləmlik, Ali İdiktron Yasımcılıq Karxanısı. Erkin Tunyaz, Aql Yasımcılıq Seyxini gördü. Karxanını aşkışlıq, yadroluq texnikide ötkəlik hücum qılış, pən texniki nəticələrini aylandırış və ixtisaslıqlarını kirgüzüş qatarlıq cəhətlərgə sicil küçəb, Uttur Asiya, Canobi Asiya bazırını ecib, texmü köp əmgi küçü cəlib qılışqı ilhamlandırdı. Erkin Tunyaz, təkşür tətqiq qılış davamında bunularını təkidlədi. Qashqar viloyati taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab, jamiyat muqimligini qo'g'dashni boshnoxir bosh o'rniga qo'yib, bexatar ishlab chiqarish va opatda mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini haqiqiy yaxshi tutishi. Yil beshidagi nishon vazifalariga ching bog'lab o'tkazilgan hujum qilib, iste'molning hayotiy kuchini kuchab qo'zg'itib, unumlik selmini kengaytirib, sanoat ixtisos

0: Андама айны тапсым койгон аңлоочумуз, жооруңузду тапшырып алдык, бир инкас кема Санфанго 12-нчү отурунун алдыда акшын машина бек токтойду. Балдан алымыз 4 жолдун бирсиле калды, 3 жолдо катарсык машина токтоду. Ашы балсын алдыганлар капа болмай ишкирип турган болсаңлар, 2 жолго машина манган болсо болду. Акшыма бек өтөмөйдүчү. Дучоп кетиди. Мушуну бир алкы кыл буламы? Мушуну бир инкас кып бакам силер катнаш сакчыларга алкы кыл буламы дейди жумы? Болду. Биз бир инкас кылайлы, э? Мейфин көз жолдары
1: бар. Мейфин жолдары бар. Кеч майбат өзүн экен. А биз шылдырган мусулдун баасын бек өтөк
2: болду. Мен бурун өтүштө төшөргө аткан кандай агалары, ишенгенде жакшыны.
3: Жакшы.
2: Хараласам, кайта эчанын өмүр келдин көшүн истемер аган экен.
3: Макла.
2: Айрдырымды кыра. Шундай жакшы.
0: Ha, buldu, rahmet. Aerodromda krala yok hazır deydi Cuma Abdullah Kutan. Sayıyla 5. köyüktün kualiğe kayıt ravalı şıp kaptı deydi Mamem Deli, rahmet.
3: Mevlan Kaşkar.
4: Hoşçakalın, ben de Allah'ın Allah'ın Allah'ın Kaşkar Dondan, Dondan aldık yol, tutlaştık evler.
0: Makul. Dondalyan şızılı okuda maşınla köyüp deydi, rahmet sizge. Çıraylık için kaçılarını ilip, ağam bilen onun tamak üstü buludu. Şekilge öyüge tizip koyup, yıl tamak usumusa, nimpaydısı, nimahmeti uçinin, dep mağa gappar
3: efendim. Onda devketmen hem de yakış gördüğün nesildirin, öyle tizip koyduk ya gapparka.
0: Aşına tizip koydu hem de. Şu mehsus için kaç tizgan işkap yastı demez mi?
3: E şu. Ama de cih nesillerinin zorriyeti yok. Onda işletmediğin nesillerin hemisini yok kuytumuz erigen bolsak.
0: Oytok palan pullu kristalları batık, neçü min koyduk. Onda kristalların aşına tizip koyduk Allah'a batık.
3: Öyde cih nesil kanmaydı kıran, işletmediğin nesillerin taşı tehildisin. Жоқ, шығым да ойлап басаңызшы бір бастан. Жүхнәсіне қалмайды. Болды бұны. Жақсы көрген екен, оны шығарыл шамай.
0: Тызғыл қояйлы, оны демекші.
3: Тыз тызмам да чырайлық екен ғой, хел чырайлық қой. Тумам да. Енді бәз бір немелерде деймін, мен чыны қачын жақсы көріп қалышшы, бә қызық деймін мәселен. Мен болсам жиіркеп, чынны көрсем бір жоқ деймін оны. Күнде юттан бір жапа ғой, бір мындақ мәселен.
0: Ha, şunu da mən yaxşı görürsülər deməkçimi?
3: Hə, məsələn çinin qaçınca, məsələn köysü bir xil. Hə. Adam ki budaq bir fəngən, budaq bir biyaram bolduğa
0: budaq bir olmay. Mən
3: çinin qaçdı. Voy mə Allah mən deyib budaq yürüyüb gəzdil deyimə. Zirik mi dalama demək istim mən. Aç gitim siz çənməy. Am da çəndiniz ha? Qızıq iş emas məs oylab
0: baxın. Zirik eləməmsən.
3: Zirik məmsən deyə kündə tamıq etsiz aşın usulda yüyüb getsizlər onu qıt qıt qıt qıt çıldı deyib. Zirik mi dalama?
0: Zirik eləmə.
3: Talışıp
0: gidiyor. Şıpkaçılardan kazan bir işinden zehir keyli mi?
3: Hem de tabi zehir gidi o hem de.
0: Zehir gidi eyli mi?
3: Siz zehirsen zehirsen daha yerinizden soran onu meyanda sormayın.
0: Anda Nurgullah zehir ketti o. Onun bir şunda amarak emez o. Hiç yomuz yüz ayağının içinden bir 78'in bek amarak emez. Hem de bek yakış görüp kıldık Allah'ımı bak. Bazılar diken o balamını deyip, yol düşümünü deyip, öyümünü deyip, amal yok kılıdı o kün. Aşağıda kazan kucaklap çın kaç etiş, tamak etiş mi çoğun da hoş yıkayı vermeydi. Hoş yakmağandım amal spallarını deyip kılıdı aşındak bir mesuliyet yüzsüdün. Anılık, ayalık mesuliyet yüzsüdün. Şu an müşna vaklada silah çoğu iş kılıp müşna ayalığa. Rahmet deyip özenlerinin minnettarlığını bildirsenler buldu.
3: Silah tarap durup gap kısımı yentilla vatkan. Mayak durup gap kısımı yentilla vatkan. Kondaklı gap kısıtılla etken koyu. Ben
5: madenlik kuşaşmaydı. Bayrağı dedi de örmet doşak yerdi. Şuna mı ya?
0: Anladınız mı?
3: Ya şunu
0: tuz. Çemmepti. Ben bayı destep çengen değil düşünüp kaldınız siz mi? Kim deydi kaç kuşuladın zirikmeyi diyor. Dep, amal yok kılımız dep ma Cemile yedin. Şu. Fukan yolları koşuyorsun işte revan. Hazır. Ha, şu. Aşına bu atı de.
3: Mahmut Cahf çorun.
2: Söyleyin. Yatçı çocuğun kahret kısım. Duyduğun. Koşuyor revan.
0: May bahas örüleydiken cuma örüleydiken ma yeni özgürüş ya. Ma uşur canlığı dediğinde 9. ayının 11. gündeki yeni özgürüş.
3: Өсіп деп тұрған әм өсіп деп.
0: Өсіді дедім ғой, шөр өсіп екен дедім ғой.
3: Жо. Құрық кеқіп сұралым жауап беріңіз дедім. Ама менің машинам топ машина, ақшам ямғырды маңған. Бүгін айтсам бір хел егірлішіп қалған да, кес қыватым. Я мен же қойылып алдым мо. Біз әже қойылып алдыңыз мо? Тұрмыз системалары тұрмыз бұнда тұтып алған мында ахвалла жоқ та. О ямғырды маңғаныңызға о топ машинасы егірлік қалдыған, онда шомайды жұма. Әмді ау тұрмыз сестімізді ақшам тоқтып қойған машин тұрса, я бір әшкеп тоқтып қоймаған. Тұрмыз сәл қысып еп қетіп алған әхвал ба ма деп ойлайды десек, онда әмәс о.
0: Ма дейлейм о, бір үшір еллап тұқырам. Менің қызым күнді ясілігі бағыча машинаға чықыпла, Ладио куя апа деп ошондой дейди. 5 жашка кирди. Азыр эслиги багычы күн ошо ладио аңлайлы.
3: Ладио, ладио.
0: Алып багымыз дейди.
3: Ладио аңлайлы.
0: Ке кысынчы тилиңде алса, чыма?
3: Я, ужылык экса яман кызык экен го ба.
0: Кандай кызык экен?
3: Ош перде менен
0: шундай кызык экен.
3: Перде менен шундай кочам жок дейди. Өйүнүн пердеси чо? Шуң ага үйгө мушкем кичип перде. Эй, хахны үйүн марайдан кошуна бачмы? Перде таттың.
0: Ай, бу пердинин ахметин сиз таза түшөнмөпсүз да, э?
3: Ой, бу перде деген бир чырайлык турду, амма. Аа. Кызыкмы сиз?
0: Перде менен кошам жок деп. Амма чын качы эле кошаңлар жок болсунбу? Мейли э, бопту тогуру чынайлы эле, амма перде менен кошам жок. Сиз бунду таза түшүнөмүдүк го?
3: Кызык экенсиз сиз. Татыңбы?
0: Берди татмадым деп.
3: Сейфа.
6: Баш сиз ачап көрүшмөсүз да, Абдулла Абдулла кебелеп кеткен. Ондай жерде раван кеп, аялдагы мача жакшы көрүгөн нерсе бурат бомбуса, жаурады каттары, жолдомуса, чырпатып карап чыгыш тоздок, чынтын болмайды деп.
0: Шо, уму кошаллыгы да аялларынки.
3: Гарби шимал жолдору кармай гарби көчсө карап манганда Абнумур айлык мозыйнинки алдыда машиналар бек көпке тосулуш эгирке бек көпке деп Иминжан 57-05 учур жолдопту.
0: Алымжан дейди саяатчылык мо пасайды 3-чү көрүк наслек келтирсе болот дейди да. Макул. Кашкады яккан ямгыр караңлам шуна хил роорус ыгып кетти
3: дейди. Суу токтоп кетипти хеле.
0: Кылы жыгып тур жумун.
3: Ямгыр ауыр сыгыпты. Этрап яны бир кайтылаттан бир яшырып, а? Кайтылаттан бир үнөп дегендек. Жакшы эй, бу топ чаңларын бир бесеп, көтөрүлдүган сырткы үстү көтөрүлдүган топларын бир бесеп суду мында. Хели бир вакыт жамда топ чаң көтөрүлмөсө, шундай жакшы эмесмы? Мушу вакытчы шундай обда вакыт ма ягды? 10-нчы айда эң бир ыгып атса таза. Шу. А? Мевичи билеги мунча ала бек зыянкып кетмейден, анжурга зыян кылдым да мал жок. Анжурун сестиди да тумшугун чыгып кетсе. Асанжан такси, хотелдик такси айдап аткан шопур устамда 5 койлук шимишке менен лажыма иш кылып аэродромго баран сокумуз чыкмайды го бу кырыйда деди.
0: Ама дифферентин дейди перде менен кошунун жоклугу эсандын балким ушу үйүп болгондон кийин эс чыгыр келген окшойду жума эмди. Чык ойлодум арла эс берди эмесми пердини шу ыгыр келем дия сизге деп шуна депти. Шоңлама эмече апандым асаш бурук туңлуку ба дарис жок ойлады жашайдыган адам экен ашты үңкүркү улап перде менен кошуңуз болмогондон кийин деп эмечан сиздин шундай депти шумушун жеткизип койсун деп деген бул кыйтыңлар э 90го багмакчы дем жолдун акыбалы кандактуу деп
3: жакшы жолдун акыбалы жакшы а бара маршы чихо маа тарапты баа анес тарап жок экен баягы учур келди шенхо жанап жолдору 5-чү көрүктүн үстү жужан жолу кошуленияде азырчы раван экен ады жанап учуру
0: Мау өйнөн перди боз демим сыкыл кетет экен дейди ма чиңимми тийип эсе пердини напис жетишмей аткандай ашына эс кылат экен мен шуң өйнөн жорук турса азат эс кылыман демекчи экен ашка күндүзү да мейли пердилерин чың ийип ийлип чырак ийкып отурганлар бар эмесми
3: ал пердинчи ички тарапке мындай кар сыйрып аппараткил болду сиз бек мындай аңсырап кетмең эризинчи
0: күндүз сиз пердилер бар мындай тор ачыланы алсаңыз
3: э а ички тарапке сыйрып аппаратсаңыз болду күндүз андан мындай таатыга убакта депчи яңабат жолдордо машиналар көп тосулуш жок деген учурда курсан абатыпты
0: менин исмимди оддий адамга өзгертип койсоңор кандак деп мабилимит апандым болду өзгер

0: 베이징 왁티 사앳 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 옛날에 제리 누칸도다 규르메 50 квадратный метрден 110 квадрат метрге 5-6 қабатлик лифтлик күллик ва Европа пасындык ойлаба. Сетип алсаңызла күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжаң Жили мәблиғ силиш тараққият чек ширкетинің яңа үйни алдын сетиш ижазат номери 2025-650-102-00-824.